0: 9 to 10 جیسا بیتا ہوگا تو وہ 10 to 11 پر انفلوئنس کرے گا, پھر 10 to 11 بھی تھوڑا اچھا نہیں بیتے گا تو وہ 11 تو سم ہاؤ
1: 5 بجے تک تو اسٹیج جو کچھ نہیں ہو پائے گا.
0: پھر جبکہ ہم شام کو گھر پہنچتے ہیں تب تک تو ہماری انرجی بالکل ڈپریٹ ہو جاتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے کہ جیسے بڑے لوگ ہیں نا ڈائری رکھتے ہیں کہ 9 to 10 یہ کرنا ہے, 10 to 11 یہ کرنا ہے. تو جیسے آپ ایسی ڈائری بناتے ہو تو ایک کالم اور بھی ساتھ میں ایڈ کرو, 9 to 10 کیا فیل کرنا ہے, واٹ ٹو ڈو از ون کالم, 9 to 10 واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو فیل, 10 to 11 کیسا فیل کرنا ہے,
1: پاورفل, لوفل,
0: اینڈ بیسکلی ایوری ون وانٹس ٹو فیل ہیپی. اگر آپ کسی سے بھی پوچھو کیا چاہیے تو ون یونانیمس ورڈ از خوشی چاہیے. تو ہم اور آپ اٹس امیزنگ, آپ یو آسک اینی ون ٹوڈے کتنے دن خوش رہنا چاہیں گے, کہتے 365 days. اچھا پورے دن میں کتنی بار, کہیں گے ہر منٹ. تو پیور ڈیزائر ہے کہ میں جیون کا پل پل خوشی میں بتاؤں, کر رہے ہیں اپوزٹ. کیوں؟ کیونکہ اٹینشن نہیں ہے اس طرف. تو جیسے آپ اپنی ڈائری کو ٹک کرتے جاتے ہیں کہ 9 to 10 یہ کام ہو گیا, 10 to 11 یہ کام ہو گیا, تو سیکنڈ کالم کو بھی چیک کریں کہ وہ 9 to 10 آپ جو انوبھو کرنا چاہتے تھے, خوشی کا, اسٹیبلٹی کا, وہ کیا یا صرف کام کیا؟ اور کام کے ساتھ ادھر فیلنگ درد والی تو نہیں کریٹ ہو گئی تھی. لیٹس سے آپ کا کل بچوں کے ساتھ کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا, یا بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, یا بچوں کی اسٹڈی آپ کے لیے کنسرن بنی ہوئی ہے اینڈ اٹس دیئر آن یور مائنڈ, یا آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی کسی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, اٹس آن یور مائنڈ. اب آپ کام تو کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کرتے جائیں گے, یہ کام ہوا یہ کام ہوا, من کی استھتی کیا تھی پورا دن, ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں, ہم جیون میں خوش رہنا چاہتے ہیں. صرف کام کیا کام کیا کام کیا لیکن سارا دن درد میں بیتا, ہاؤ فیئر از اٹ؟ کیونکہ ڈے بائی ڈے پھر جیون ایسے تو بیت ہی رہی ہے, پھر پوچھو کیسے چل رہا, کہیں گے چل رہا ہے. اینڈ دین سم ویئر جو ایک بہت ڈیپ روٹیڈ سبھی کے اندر آج سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دس لائف از ناٹ ویری انجوائبل, اٹ از مور لائک چل رہا ہے, اٹس مور لائک ایک ریسپانسبلٹی جس کو ہم صرف پورا کرتے جا رہے ہیں. اور اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے. اٹس ناٹ دیٹ خوشی امپوسبل ہے, اٹس ویری مچ پاسبل, اور اسی لیے ہر ایک کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ میں خوش رہوں. لیکن دھیان نہیں دیں گے تو اپنے آپ نہیں کلٹیویٹ ہو جائے گی. آپ نے پوری جو اپوائنٹمنٹ ڈائری بنائی, آپ اس پر کام کرتے ہیں تب تو وہ آپ ایک ایک ٹاسک اچیو کر پاتے ہیں. صرف ڈائری بنا دی اور کیا نہیں تو ہو جائے گا کیا؟ صرف سوچنے سے کہ مجھے یہ کرنا تو وہ اپنے آپ ہو جائے گا,
1: کرنا تو پڑے گا
0: نا. تو ناؤ ایوری ون, مجھے خوشی چاہیے, کریں گے کیا اس کے لیے؟ ایک منٹ نکالیں گے اس کے لیے؟ ہاں کریں گے, پھر کرتے نہیں. تو انلیس وی ڈو اٹ, وہ اپنے آپ تو نہیں آنے والا. تو اس لیے مارننگ میں جب ہم میڈیٹیشن کرنے بیٹھتے ہیں, 10 minutes بھی اگر اپنے سے نکالتے تو فرسٹ اسٹیپ, اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں آپ سے میڈیٹیشن آگے ہو رہا, پرماتما سے بھی ابھی تک کنیکشن نہیں جڑ رہا, اپنا دن تو پلان کر سکتے ہیں نا, دن کی پلاننگ, لیکن پلاننگ ان ٹرمز آف آج مجھے کیسا فیل کرنا ہے پورا دن. تو وہ تھاٹ ہم صبح صبح کریٹ کرتے ہیں کہ میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, چاہے آج کوئی بھی پرستھتی میرے سامنے آ گئی, آئی ول کراس اٹ ود اسٹیبلٹی, I am powerful. You know, this is a thought I have to keep giving myself. پھر صبح صرف دیا لیکن پھر سارا دن پھر سچویشن کے پربھاؤ میں آ گئے, اس لیے وہ ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ, وہ بہت بہت ویلوبل ہے. سو وہ ایک منٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے نیکسٹ آور پر پربھاؤ پڑتا ہے. اگر ہم یہ ایک منٹ نکالیں ہر گھنٹے کے بعد تو ہم سارا دن ہماری استھتی کیسے رہے گی؟ پھر موسٹ امپورٹینٹ, شام کو گھر پہنچیں گے تو کیسی استھتی
1: ہم اس حالت میں نہیں ہوں گے جس میں ہم تھکے ہوئے ہوتے. ان فیکٹ فزیکلی ہم جتنا بھی تھکے ہوئے ہوں ہم ایموشنلی اور مینٹلی اتنے ڈرینڈ آؤٹ ہوتے ہیں.
0: ایکچولی فزیکلی ہم بہت زیادہ نہیں تھک رہے. آج کیا ہمارا وایو منڈل ہے, اچھے اچھے ہمارے آفیسز ہیں, اے سی گاڑی میں ہم آفس جاتے ہیں, اے سی آفس میں ہم بیٹھے ہیں, کمفرٹیبلی بیٹھے, کوئی فزیکل تو بہت زیادہ ورک نہیں کر رہے ہیں. یہ جو تھکاوٹ کی فیلنگ ہے اٹس مور ہیئر, کیونکہ ایموشنلی اور مینٹلی ہم تھوڑا سا ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انرجی کی ویسٹیج بہت ہو رہی ہے, کیونکہ نیگیٹو اور ویسٹ تھاٹس بہت سارے کریٹ ہو رہے ہیں, پتا ہی نہیں چل رہا کہاں وہ انرجی ڈپلیٹ ہوتی
1: ہے. شیوانی وی شوڈ ٹرائی ٹو ٹیل ایوری ون, ہم سب آج سنکلپ کریں, میں تو آج ابھی اس ایپیسوڈ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد الارم لگانے والی ہوں.

0: دیکھتے ہیں پھر وہی چیز بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے, کیونکہ انفارمیشن تھاٹس اینڈ تھاٹس بیکم پرسنالٹی, پرسنالٹی بیکمز ڈیسٹینی. تو لیا وہاں سے انفارمیشن سے اسٹوری بنی, اسٹوری لیکن جب سب کے لیے انفارمیشن بن گئی تو بہت لوگوں کے سنسکار اب ایرشا کے ڈاؤٹ کرنے کے بن گئے, کیونکہ روز 9 بجے سے 11 بجے تک وہ وہی سیریل دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہیپنگ. سو لیٹ اس پریکٹس دس ناؤ کہ صبح اٹھتے ہی نیگیٹو نہیں بھرنا, نیگیٹو نہیں ڈالنا. اخبار 10-11 بجے کے بعد, رات کو سونے سے پہلے نیگیٹو نہیں ڈالنا. اب اس سے اور ایک اسٹیپ اوپر جانے کے لیے, نیگیٹو تو نہیں ڈالنا تو کچھ پازیٹو ڈال لیں تاکہ اس میں سے تھاٹس کریٹ ہو. اسی لیے پہلے بھی کہتے تھے صبح کا سمے پرارتھنا, ستسنگ, کوئی اچھی چیز پڑھ لینا. اگر صبح ہم 15-20 منٹ نکال کر کوئی بہت پاورفل پازیٹو انفارمیشن بھر لے اپنے اندر, کوئی اچھا کسٹ سن لے, کوئی اچھی کتاب پڑھ لے, کوئی ستسنگ میں چلے جائیں, آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ انفارمیشن بھر جائے صبح کی فاؤنڈیشن لیئر پہ, وہ سارا دن کام کرنے والی ہے. پھر
1: میں تو آپ کی یہ جو اویکنگ آف برہما کماریز دیکھتا تھا صبح اٹھ کر.
0: یس, اینڈ لاٹ آف پیپل آر واچنگ ٹوڈے. اینڈ سی, یا تو مارننگ میں دیکھتے ہیں یا لیٹ ایوننگ میں دیکھ رہے ہیں ڈیلی. سی ایون, یس, ویری ٹرو, دا پاور آف میڈیا. میں خود آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ اس اویکننگ پروگرام سے جیسے اتنے سالوں سے چل رہا ہے, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب جو لوگ ریگولرلی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فکس کر لیا یہ ہاف این آور ہمیں یہ پروگرام دیکھنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا, بس دیکھ لینا ہے ہاف این آور. تو کیا ہوا, ہاف این آور وہ انفارمیشن اندر چلی گئی, اینڈ 6-8 مہینے بعد خود ہی کہتے ہیں پتہ نہیں آر تھاٹس ہیو چینجڈ. فرسٹ ایکسپیرینس وچ ایوری بڈی ہو آئی میٹ شیئرز از ون لائن, کامن لائن, آئی ایم ٹیلنگ یو, مائی وے آف تھنکنگ ہیز چینجڈ. What changed the way of thinking? Media. Media changed the way of thinking. Half an hour rose, wo baatein suni, my way of thinking has changed. Which means, agar hum roz information lenge is tarah se, ab is case mein to my way of thinking changed for the better. It went towards the positive. But equation to samajh mein aa gaya na, which means jo dusri cheeze hum lete the usne bhi to hamare way of thinking par prabhav dala tha. Sirf ye way of thinking itna drastic change hota hai,
1: hum nahi keh sakte ki media prabhav nahi dal sakta.
0: Yes, people have said
1: Brahma Kumaris ka aapka jo program hai,
0: right,
1: wo mujh par dal sakta hai.
0: Yes,
1: to mujh par wo negative bhi dal sakta
0: hai. Right, there have people who have said ki hamare ghar mein divorce ki baat chal rahi thi, khatam ho gayi. ڈپریشن تھا, دوا لے رہے تھے لیکن ڈپریشن سے باہر نہیں نکل کے آ پا رہے تھے, دوا لے کر اس کو مینج کر رہے تھے, آج ختم ہو چکا ہے. سیوسائڈ کئیوں نے سوچا تھا کرنے کا. تو جیسے اس کوالٹی آف انفارمیشن سے لینے سے یہ چیزیں رک سکتی ہیں, ایسے ہی اس کی اپوزٹ کوالٹی آف انفارمیشن لینے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں.
1: مجھے ابھی ماؤنٹ آبو میں ایک لڑکا ملا تو کہنے لگا کہ میں نے سسٹر شیوانی کی بہت یہ پروگرامز دیکھے تو میں بہت ڈپریس تھا, تو ایک دن میں آلموسٹ سوئسائڈ کرنے جا رہا تھا. پھر جب یہ مجھے ایک بار دیکھا, دو بار دیکھا, ریگولر ہوا, تو اب میں ان کی کلاس میں جاتا ہوں بینڈرا کھار میں, میں بامبے میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا بٹ تم تو ہندو نہیں ہو. تو کہتے نہیں, وہاں پر کوئی ریلیجن کی بات نہیں ہوتی ہے, وے آف لائف سکھاتے ہیں, میری تو زندگی بدل گئی.
0: See, and this all happened just by sitting at home in front of the TV screen for half an hour. That's why power of media. Ki aadha ghanta dose agar roz mil jaye to sochne ka tarika badal gaya, rishte badal gaye, bimariyan dur ho gayi. Lekin what about iska opposite jab ho raha tha? Ye to sirf aadha ghanta le rahe hain hum roz, sirf aadha ghanta, 27 minutes, that is all, every episode. What about hours and hours of news, movie and serial? Jab wo hours of hours hum le rahe the, aaj comedy bhi agar aata hai TV par, uski bhi quality kaisi hai? To wo jab hum le rahe the, kya wo hamare soch ko nahi badal raha tha? Kya wo hamari jeevan ki paristhitiyon par prabhav nahi dal raha tha? So we need to understand power of information. Ab agar roz subah aur raat ko, subah to definitely 20-25 minutes kuch bahut shreshth padhna hai ya sun.

0: ہے اور رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ کلین دا مائنڈ اگین، ساری جو باتیں بھری ہیں اس کو کلین کر کے 5 منٹ کچھ اچھا پڑھ لیں، لاسٹ لیئر آف انفارمیشن جسٹ بفور سلیپنگ، ٹی وی دیکھ لیا، مووی سب کچھ کر لیا، بند کر کے 5 منٹس۔
1: بٹ یہ ہیبٹ ڈال لینی چاہیے، جیسے کہ آپ نے کہا یہ کپڑا سفید ہے، اوریجنل تو سفید تھا، میلا ہوا تو دھونے ڈال دیا، صبح نہایا، شام کو برش کیا، منہ دھویا، کپڑے بدلے، اس طرح مطلب ایک پارٹ آف لائف بن جاتی ہے نا،
0: بالکل لائف اسٹائل میں اس کو ڈالنا ہے،
1: تو کوشش کرتے ہیں پھر لائف اسٹائل میں ڈالنے کی۔ تھینک یو سو مچ،
0: اوم شانتی۔
2: خوشیوں کی فہار لائے گی ہر دن جوہار، اب ہر دن بجیں گے من میں ڈھول، اپنے پن کے رنگ میں اب روز رنگیں گے، اڑان بھریں گے سپنوں کے راکٹ میں، صرف پونری آواز میں 107.8، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: ہے ٹی وی پر, اس کی بھی کوالٹی کیسی ہے. تو وہ جب ہم لے رہے تھے, کیا وہ ہمارے سوچ کو نہیں بدل رہا تھا؟ کیا وہ ہماری جیون کی پرستھتیوں پر پربھاو نہیں ڈال رہا تھا؟ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پاور آف انفارمیشن. اب اگر روز صبح اور رات کو, صبح تو ڈیفینیٹلی 20-25 منٹس کچھ بہت شریشت پڑھنا ہے یا سننا ہے, اور رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ کلین دا مائنڈ اگین, ساری جو باتیں بھری ہیں اس کو کلین کر کے 5 منٹ کچھ اچھا پڑھ لیں, لاسٹ لیئر آف انفارمیشن جسٹ بفور سلیپنگ. ٹی وی دیکھ لیا, مووی سب کچھ کر لیا, بند کر کے 5 منٹس.
1: بٹ یہ ہیبٹ ڈال لینی چاہیے, جیسے کہ آپ نے کہا یہ کپڑا سفید ہے, اوریجنل تو سفید تھا, میلا ہوا تو دھونے ڈال دیا, صبح نہایا, شام کو برش کیا, منہ دھویا, کپڑے بدلے, اس طرح مطلب ایک پارٹ آف لائف بن جاتی ہے نا.
0: بالکل, لائف اسٹائل میں اس کو ڈالنا ہے.
1: تو کوشش کرتے ہیں پھر لائف اسٹائل میں ڈالنے کی. تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
2: میں ہوں گیتانجلی راؤ, فلم اینڈ ٹیلی ویژن ایکٹریس. نمسکار, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

تالیوں کے شور میں ایک گم سم خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو گھٹاؤں کے برسنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ آرتی کی چھلکی ہوئی آنکھوں میں وہ خاموشی یوں ٹھہر گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب کے نہ ساون برسے، اب کے برس تو برسیں گی اکھیاں، اب کے نہ ساون برسے۔